0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Vamos a romper, no hay tiempo para perder, de la disco pa'l motel.